0: الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدوكي فون الله سبحانه وتعالى تتون سينيور فون الله تتوقع دين يرياكو سيتو نور الهدى سبيشيا
1: لني فضيلة الشيخ عبد الوهاب أجيا يوم تسواجو يبي أكوي سيرو النبي صلى الله عليه وسلم يبي سيأي النبي صلى الله عليه وسلم يبي أجيما بي أشي قطاكي fún mùsùlùmí kó mọ̀ nípa ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam àbí ọlọ́run ọba kó túbọ̀ fún wa ní àgbé àwọn ohun tí wọ́n máa bá wa sọ.
0: ẹ jẹ́ kí a fara balẹ̀ ká wà nǹkan fìdílé láti tún gbádùn wọn ṣe máa ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún wa. bẹ́ẹ̀ ni a ń tọrọ àlékún oyè ọlọ́run fún àwọn onígbọ̀wọ́ ètò yìí tí í ṣe mọ́ṣáláṣe lóru húdà ọlọ́run ọba nínú àánú rẹ̀ kí ó má jẹ́ kó sún wọn kó má rẹ̀ wọ́n. orin tí èèyàn máa ń rí nínú ríran iṣẹ́ ọlọ́run ọba lọ́wọ́ báyìí kí ọlọ́run ọba kó má fi dùn wọ́n ní ayé ń bì àti ní gbangba ọjọ́ ìgbéǹde àkàámà aláwùmá ámẹ́ni.